0: Fattig.
1: Bra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
0: Ah, stranking, ja. English.
1: Å oh, nei, det slær meg.
0: English.
1: Og ikke slå så hardt.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg får fiske en liten stund. Å oh, nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tako mlada, vet mađarica.
1: Nei, gå din vei, det jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znam ja, bio se ja u Budimpeštu prošle
1: godine. Rik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha det bort du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bože moj, svi smo mi mas.

0: nervozna tako, a?
1: Ne znam. Pa najde bojke šljuma i dežavu.
0: Pa malo samo
1: stavim. Ti šljuma me fizike stavim.
0: Hva er det så sitt?
1: Drar jeg langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Hva er det så sitt å la til Anaskver, Ronda?